0: Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Najbolja zaštita.
3: Imamo dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 31. jula, žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Istražujemo kakva je veza navodne zaštite zone Jadrana sa trojnim vojnim paktom sklopljenim između Albanije, Hrvatske i vlasti u Prištini. Novi radovi u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani uznemirili Srbe na Kosovu i Metohiji. Trajni ciljevi i namere Albanaca su poznati, samo je pitanje vremena i političkih okolnosti kada će ih realizovati, upozoravaju naši sagovornici. Rusija će do kraja godine osloboditi Donbas, kaže američki ekspert. Ruske snage za posljednja 24 sata oslobodila još 4 naselja. Brisel sprema nove milijarde evra za Kijev. Otkrivamo i zbog čega je predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon kojim se u Rusiji uspostavlja čvrst pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvoljavaju Sjedinjenim državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran. U telefonskom razgovoru sa kiparskim šefom diplomatije Arakči upozorio da bi država koja ustupi svoju teritoriju za takve aktivnosti mogla biti smatrana učesnikom u činu agresije. Ukrajinske snage suočavaju se sa teškom situacijom na frontu zbog akutnog nedostatka ljudstva i slabog kvaliteta obuke, koji je posljedica prisilne mobilizacije, izjavio ruski ratni reporter Evgenije Podubni. On je ocenio da je i motivacija preostalih ukrajinskih vojnika na izuzetno niskom nivou. Ambasador Rusije u Podgorici Aleksandar Lukašik pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova u Podgorici zbog reakcije ruske ambasade na odluku Crne Gore da od 1. novembra uvede vize za državljane Rusije. Njemu je poručeno da je potpuno usklađivanje vizne politike s Evropskom unijom jedan od završnih kriterijuma za okončanje pristupnih pregovora Crne Gore. To je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova u Podgorici. Podsjetimo, ambasada Rusije ocenila je da je ovaj potez dokaz zavisnosti spoljnopolitičkog kursa Crne Gore od stranih centara moći. A ruskim bokserima bit će dozvoljeno da učestvuju na međunarodnim takmičenjima pod državnom zastavom i uz himnu Rusije, to je sinoć saopštio ruski ministar sporta i predsjednik Olimpijskog komiteta Mihail Dektjarjov.

0: lokalnog puta u zabranjenu tranzitnu saobraćajnicu, ali da se nažalost nije ispoštovao iako su ga potpisala dva prištinska ministra i gradonačelnik Dečana, a potom potvrdili šefovi kancelarija Evropske unije i OEPS-a. Damjanović kaže da ovakav razvoj događaja nije preterano začuđujući jer smatra da je tadašnja obustava za Albance suprotno njihovom sopstvenom zakonu ipak bila samo privremena.
1: To je bilo samo zapravo neko privremeno zaustavljanje od procesa koji su započeli. Zapravo, dakle, druga strana, albanska strana u ovom slučaju je politički, da kažemo, prepoznala da je nastupio moment kada treba da se zaustavi tačku. Zapravo, dakle, da se zaustavi, dakle, u tom procesu, privremeno, odnosno ne, trajno. Njihovi trajni, dakle, ciljevi i krajnje namere, dakle, su poznate i samo je pitanje vremena kada oni, dakle, i okolnosti, dakle, politički koji im idu na ruku, kada oni planiraju da implementiraju, dakle, te svoje naume.

0: Napadima na Zaporošku elektranu, Kijev se sve više približava opasnoj granici i rizikuje da izazove radijacionu havariju, čije bi posledice mogla da oseti čitava Evropa, poručila zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Pregovori između Irana i Sjedinjenih Država nastavljaju se uprkos novim američkim vazdušnim udarima na ciljeve u Iranu i napetostima nakon napada na američku vojnu bazu u Jordanu, saopštio portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana Tahir Andrabi. Hiljade migranata preplivalo je juče granicu između Maroka i španske enklave Seute, to je dodatno pojačalo migracioni pritisak na taj autonomni grad, navode agencije. Lokalne vlasti zatražile su od Madrida da proglasi nacionalno vanredno stanje. A Međunarodna fudbalska federacija FIFA ne može da nastavi da koristi fudbal kako bi obogatila sebe i svoje partnere, to juče saopštila Evropska fudbalska unija UEFA i zvanično objavila sa potpisom svih 55 zemalja članica da će do daljeg bojkotovati takmičenja pod kontrolom FIFA. Ostanite s nama do kraja emisije i čućete. Veoma brzo i druge zemlje će, poput istočne Libije, otvoriti vrata Rusiji, kažu analitičari, nakon poziva vlasti da Moskva izgradi rafinerije nafte na teritoriji istočne Libije i potom se pozabavi i trgovinom derivatima.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska doživjela je veliki uspeh, za dan je oslobodila 4 naselja. Mediji pišu da će nastavak sukoba u Ukrajini dovesti do raskola u toj zemlji. Brisel pripremio nove milijarde evra za Kijev. Američki profesor kaže da će Rusija do kraja godine osloboditi Donbas. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Ruska vojska je za dan zauzela 4 naselja, Jurčenkovu u Harkovskoj oblasti, Mogrica i Mala Slobodka u Sumskoj oblasti i Krasnojarsku u Donjeckoj Narodnoj Republici. PVO sistemi oborili su 13 navođenih avionskih bombi i 712 ukrajinskih dronova u posljednja 24 sata. Ruske snage uništile su lanser PVO Pečora i pogodile skladište oružja i bespilotnih letelica, a 5 stanovnika Hersonske oblasti je poginulo, 9 ranjeno u ukrajinskom napadu. Tokom noći izveden je napad i visoko preciznim dalekometnim oružjem kopnenog vazdušnog i morskog baziranja na vojne telekomunikacione centre u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su izvedeni na aerodrome, pogone vojne industrije Ukrajine, vojno-logističke centre u Kijevu, Lavovu i Ivano-Frankovskoj oblasti. Također su uništeni objekti za proizvodnju rakete i dronova u Žitomirskoj, Rovnenskoj, Vinickoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, kao i brod za prevoz suvog tereta u Luci Južni i još 2 kod Odese koji su prebacivali oružje. Predstavnici Demokratske stranke u predstavničkom domu Američkog kongresa najverovatnije će biti protiv nacrta zakona o dodatnim sankcijama Rusiji i Iranu, prenose mediji. Kako se navodi, oni će glasati protiv zbog straha da bi usvajanje zakona dali još veće ovlašćenja predsjedniku Donaldu Trumpu za uvođenje carina. Evropska unija je obećala Kijevu još 8,3 milijarde evra i odredila uslove koje Ukrajina treba da ispuni da bi taj novac dobila, saopštio je Evropski savjet. Nastavak sukoba na kojem insistira Evropa dovešće do podele Ukrajine i gubitka njenih teritorija, piše norveški portal Stegan. U tekstu se napominje da Rusija nema istorijskih, materijalnih ili političkih razloga da napada evropske zemlje. Dodaje se da pretnju neminovnog ruskog napada na zapadne zemlje pre svega ističu nordijske zemlje i Nemačka. To se radi isključivo da bi naterali ljude da prihvate činjenicu da će svi civilni poduhvati i životni standardi biti žrtvovani zarad vojne industrije i finansijskih moćnika. Ruska vojska će potpuno osloboditi celu teritoriju Donbasa, tvrdi profesor univerziteta u Chicagu John Mearsheimer i dodaje da očigledno da se Ukrajina suočava sa strašnim problemima. Široko je rasprostranjeno dezerterstvo i izbegavanje mobilizacije. Osim toga navodi da je stanovništvo Ukrajine znatno manje od stanovništva Rusije, kao i da ukrajinska vojska trpi gubitke, a linija fronta počinje da se povije.
1: Radio Sputnik.
0: Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i bave se trgovinom naftinim derivatima, izjavio za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koju je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Ruske kompanije, kaže on, ne ulažu u libijsko tržište, a i druge međunarodne korporacije tamo nerado investiraju zbog nestabilne bezbednosne situacije. Ruskoj strani smo uputili niz predloga, pre svega u oblasti energetike. Rusija je jedna od vodećih zemalja u proizvodnji nafte. Predložili smo ruskim kompanijama da razmotre izgradnju rafinerija na libijskoj teritoriji, koje bi omogućile ruskoj strani da trguje naftinim derivatima sa naše teritorije, a ne direktno iz Rusije, rekao je između ostalog El-Kaidi. Ovo su veoma dobre vesti, kaže za Sputnik ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, ne samo zato što se ovom ponudom, kaže ona, probijaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji, već se trenutno u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kaže Šantićeva, malo zaigrali. S druge strane, i Libija i Rusija u ovoj vrsti energetske saradnje vide sopstveni interes.
3: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, da se uvozi gas tečni iz Amerike koji je izuzetno skup, ne možemo da ta nafta također koja je izuzetno skupa za mnoge zemlje, a drugo i strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
0: Za izgradnju rafinerija u Libiji, Rusija ima dve varijante, kaže Šantićeva. Prva je da se izgrade potpuno nove, a druga da se iz drugih afričkih zemalja u delovima uvezu rafinerije koje su ranije tamo postojale, ali više ne rade. Uz doradu, u skladu sa novim tehnološkim trendovima, te rafinerije mogle bi da budu montirane na libijskom tlu.
3: Imate toga u Africi, tako da imate neke zemlje u Africi koje su nekad imale rafinerije ili su bar bile u pokušaju izgradnje tih rafinerija, pa iz razloga to nije završeno. Ili će raditi nove, a to opet je sad vjerojatno doradna priča. To sad mora da se vidi. Ovo je sad prva informacija, pa ćemo da vidimo vremenom kako će to da izgleda.
0: Ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za realizaciju nisu naročito važni, kaže profesor Kašantić.
3: Pa da sad kažete to može za godinu dana, za pola godine ili za pet godina. Ne, nije izvesno, jer zavisno je od toga gdje će Libija dozvoliti da se to radi i da li će to već biti neki polupostojeći kapaciteti za izgradnju ili će to biti ovako već postojeće rafinerije koje mogu da se prodaju razmontirane, kako će se transportovati, to je opet i stvar već dogovora i na koji način će to da rade. Tako da to može relativno brzo, relativno, ali ja kad kažem relativno, bukvalno shvatite da je to relativno brzo, da se uradi. Za to vrijeme Rusija i dalje ima monopol u tom delu koji radi, i to za Evropsku uniju i naravno za neke druge države sa kojima ona opet taj transfer vrši preko nekih drugih zemalja, odnosno preko nekih drugih firmi koje nisu pod embargom. Tako da očekujemo relativno brzo da to ide. Sad ne znamo tačno šta znači taj izraz do kraja relativno, ali ne znamo kakve će vrste rafinerija biti.
0: Mora se vidjeti i kako će reagovati Sjedinjene Države i Izrael na ovu ponudu Libije. Od njihove reakcije zavisit će i u kom roku bi ovaj posao mogao da bude ostvaren, zaključuje dr. Snežana Šantić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Ruskoj Federaciji. Ovaj zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke, preneli su ruski mediji. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije agencije može da proizvede. On smatra da je potpisivanje ovog zakona dobra vest i da se takav korak odavno čekao. Kako kaže naš sagovornik, veštačka inteligencija danas se ne koristi samo za chat botove.
4: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na Lisu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da, na primjer, Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to je veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
0: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare kroz sintetisanje glasa, ličnosti ili krađu ličnih podataka. Na osnovu ogromnih količina tih podataka veštačka inteligencija, kaže Stojičević, sama prepoznaje ljude koji su podložni manipulaciji i prevarama, pa od miliona telefonskih brojeva sama izdvaja one kod kojih postoji najveća verovatnoća da će biti uspešno prevareni.
4: U državi u kojoj se sprovodi specijalna vojna operacija, to je izuzetno opasno zbog toga što se na taj način mogu praviti generisani videi sa naredbama vojsci, sa izjavama nekih gubernatora i tako dalje. To su već bili slučajevi kada su generisani određene informacije i širene. Do sada je to bilo obično u nekim određenim gradovima, gde se generiše snimak gubernatora koji govori, na primjer, idite svi u skloništa ili objavljuje vazdušnu opasnost i tako dalje.
0: Svaka država koja razvija veštačku inteligenciju već donosi određene zakone u toj oblasti i svakoj zemlji će u budućnosti biti neophodno da se time ozbiljno pozabavi. Naravno, to će najprije činiti velike sile kao što su Rusija, Kina ili Sjedinjene Države, ali i mnoge druge koje danas razvijaju velike jezičke modele.
4: Dobar deo država već danas je potpuno digitalizovao svoju državnu upravu, tako da u slučaju napada na baze podataka država jednostavno neće znati ništa o samoj sebi. Dešavalo se u Južnoj Koreji pre 2 godine kada je izgoreo data centar i izgubljeni su svi podaci o radnim knjižicama i o državnim službenicima. Nedavno je izgubljen u Rumuniji geodetski registar, znači Rumunija sad će verovatno pokušati da to povrati, što nije uvek moguće.
0: Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u skoroj budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovaj zakon, jer je jedna od malobrojnih država koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje sa sobom nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi, zaključuje Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Iranski šef diplomatije upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim Državama korišćenje njihovih vojnih baza za eventualne napade na Iran. U razgovoru s kiparskim šefom diplomatije on je upozorio da bi država koja ustupi svoju teritoriju za takve aktivnosti mogla da bude smatrana učesnikom u činu agresije. Iranska vojska izvela je napad na američku vojnu bazu Sheikh Isa u Bahreinu, saopšteno je sinoć. Meta su bili generatori električne energije, navigacioni sistemi, administrativni i pomoćni objekti. Prethodno je, kako su prenele agencije, Iran napao vazdušne baze, odnosno američke vojne baze u Jordanu i Kuvajtu. Ukrajinske snage suočavaju se sa teškom situacijom na frontu zbog akutnog nedostatka ljudstva i slabog kvaliteta obuke, izjavio ruski ratni reporter Evgenije Podubni. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ambasador Rusije u Podgorici Aleksandar Lukašik pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore zbog reakcije ruske ambasade na odluku Podgorice da od 1. novembra uvede vize za ruske državljane. Ambasada Rusije ocenila je da je taj potez dokaz zavisnosti spoljnopolitičkog kursa Podgorice od stranih centara moći. A Međunarodna fudbalska federacija FIFA ne može da nastavi da koristi fudbal da bi obogatila sebe i svoje partnere, to je juče saopštila Evropska fudbalska unija UEFA i zvanično objavila sa potpisom svih 55 zemalja članica da će do daljeg bojkotovati sva takmičenja pod kontrolom FIFA. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti tokom celog dana pratite na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije, 38 stepeni. U urbanim sredinama zbog tropskih noći više nema jutarnje svežine. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine, ugroženi su plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbiji, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiji. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid. Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: Narodni Radio Novosti.
2: Balkanija!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije, 38 stepeni. U urbanim sredinama zbog tropskih noći više nema jutarnje svežine. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine, ugroženi su plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimu. Period. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbiji, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiji. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije, 38 stepeni. U urbanim sredinama zbog tropskih noći više nema jutarnje svežine. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine, ugroženi su plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbiji, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiji. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije, 38 stepeni. U urbanim sredinama zbog tropskih noći više nema jutarnje svežine. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine, ugroženi su plovidba, usevi, energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeći vikendice onih koji su bili odani državi Srbiji, pokušava da nametne silu na Kosovu i Metohiji. Ponovio je da će izbori biti raspisani onda kada nadležna institucija to odluči na osnovu ustava, zakona i potreba građana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 35 do 38 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Banat, Bačka i Pomoravlje su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. Najtoplije je u Kikindi i Somboru, gde je temperatura u 10 sati prešla 33 stepena. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati i 40 stepeni. Dok bukte požari u Španiji, Portugaliji i Francuskoj, visoke temperature prete i ostalim evropskim zemljama. U borbi sa vatrom u Španiji pomažu i vatrogasci iz Srbije. Nenad Nedić iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije kaže da u Srbiji nema situacija koje bi iziskivale neki vid zabrinutosti ili angažovanje većih resursa i da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Istakao je da je najrizičnije na jugu Srbije, pošto je prema poslednjim meteorološkim podacima tamo pala najmanja količina kiše. Istakao je da opštinski štabovi treba da slede uputstva koja izdaje sektor za vanredne situacije i da ne čekaju da se požar razvije, već da upute poziv na vreme kako bi sektor za vanredne situacije mogao da reaguje. Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković. Iz Direkcije za vodne puteve Srbije poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Banat, Bačka i Pomoravlje su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. Najtoplije je u Kikindi i Somboru, gde je temperatura u 10 sati prešla 33 stepena. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati 40 stepeni. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta, kada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6, a za gasna ulja, dizel 59,23 dinara za litar. Dok bukte požari u Španiji, Portugaliji i Francuskoj, visoke temperature prete i u ostalim evropskim zemljama. U borbi sa vatrom u Španiji pomažu i vatrogasci iz Srbije. Nenad Nedić iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije kaže da u Srbiji nema situacija koje bi iziskivale neki vid zabrinutosti ili angažovanje većih resursa i da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Nedić je rekao da opštinski štabovi treba da slede uputstva koje izdaje sektor za vanredne situacije i da ne čekaju da se požar razvije, već da upute poziv na vreme kako bi sektor za vanredne situacije mogao da reaguje. Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na -136 cm, što je novi negativni rekord, izjavio je direktor Voda Vojvodine Igor Kolaković. Iz Direkcije za vodne puteve Srbije poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i da štede kada god je to moguće. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 31. jula. Želim vam tonski video realizator Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Teško je zamisliti da ovako masovan pokret migranata bude spontan, kažu analitičari povodom prelaska 50.000 migranata iz Maroka u Španiju i ukazuju da to može da bude politička kazna Amerikanaca za premijera Sančeza. Ruska vojska izvela 15 grupnih udara i jedan intenzivan napad na ciljeve u Ukrajini i zauzela dva mesta. Trump nije siguran da li će Sjedinjene Države dati Ukrajini licencu za proizvodnju municije za sisteme Patriot. Novi radovi u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani uznemirili Srbe na Kosovu i Metohiji. Poznati su trajni ciljevi i nameri Albanaca, samo je pitanje vremena i političkih okolnosti kada će ih realizovati, poručuju sagovornici Sputnika. Istražujemo kakva je veza navodne zaštitne zone Jadrana sa trojnim vojnim paktom između Albanije, Hrvatske i vlasti u Prištini. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Savet mira postigao istorijski sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi. Izraelske snage izvele su tokom noći masovne napade na jug Libana uz intenzivnu artiljerijsku vatru i kretanje tenkova. Iranska vojska dronovima napala objekte američke vojske u Kuvajtu, a opširnije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na ulaganje napora za jačanje političkog vođstva i produbljivanje razvoja vođenog inovacijama kako bi se unapredila visoko kvalitetna modernizacija nacionalne odbrane i oružanih snaga. Advokat porodice Jakšić, čiji je motel na jezeru Gazivode srušen, Predrag Arsić, izjavio je da vlasnici prethodno nisu dobili dokaze o pravnom osnovu za takav postupak i da su sporne procedure koje su prethodile rušenju. U rafineriji u Pančevu u drugom kvartalu prerađeno je 1.300.000 tona sirove nafte i poluproizvoda, što je za 19% više u poređenju sa drugim kvartalom prethodne godine, objavio je NIS u izveštaju za drugi kvartal 2026. Švajcarska neutralnost prilagođava se tačno tamo i u meri u kojoj je to korisno 40. godina prošlog veka na stranu Berlina, a sada na stranu Kijeva i Brisela, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova.

0: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 49.000 ljudi. Iako je neposredni povod bio nagli prodor ka granici, uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilavali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Španske vlasti rasporedile su dodatne policijske i vojne snage dok su prihvatni centri u Seuti preopterećeni. U haosu koji je nastao poginulo je najmanje 18 ljudi, uglavnom usled utapanja i stampeda na prilazima granici. Španski premijer Pedro Sanchez u pratnji ministra unutrašnjih poslova krenuo je u Seutu, a vojska je pojačala svoje prisustvo u tom gradu i zatvorila granicu u drugoj španskoj enklavi koja ima kopnenu granicu sa Marokom. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije, pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već o krizi, čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić. Prema njegovim rečima, teško je zamisliti da ovako masovan pokret migranata bude spontan.
1: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je polu dirigovano ili polu organizovano. Mislim, zaista nemam informacije, to je samo neka moja ono procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melija. To su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko. I naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
0: Kao ilustraciju marokansko-američkih veza, Gagić navodi da autoput koji vodi do grada Dahle, koji se nalazi u zapadnoj Sahari, teritoriju koju Maroko priključio svojoj državi, a gde se pokret Polisario bori za nezavisnost, zove po američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Sa druge strane, Španija se oštro protivila izraelskom napadu na Gazu, kao i ratu koji su Izrael i Amerika poveli protiv Irana. Gagić zato ne isključuje mogućnost da je masovni talas migranata na Seutu zapravo jedna vrsta političke kazne, kojom Amerikanci, želeći da izazovu krizu u Španiji, kažnjavaju španskog premijera Pedra Sančeza. Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talaca, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Visoka nezaposlenost, posebno među mladima, rast cena hrane i energenata, klimatske promene koje dodatno ugrožavaju poljoprivredu, kao i dugotrajna politička nestabilnost u pojedinim afričkim državama, stvaraju snažan pritisak ka migraciji.
1: Imaju veliki broj siromašnih, imaju visoku stopu nezaposlenosti, imaju visoku stopu nezaposlenosti ljudi sa diplomama i onda prosto postoji Maroko za one koji imaju novca i postoji Maroko za Marokance koji nemaju novca i veliki broj Marokanaca koji nemaju prosto perspektivu i nemaju mesta u takvom Maroku. Jednostavno, obrazovanje nije baš najbolje, visoki stepen nepismenosti, visoke. Upoređuju sa nama i sa uopšte sa Evropom je užasno visok. Sad upoređuju sa Afrikom, nemam podatke, ali radili su nešto na tome, ali imaju taj problem. Zdravstvo je u lošem stanju, obrazovanje, opet kako za koga? Oni imaju fakultete koji su na visokom nivou, ali pitanje ko njih može da sebi priušti ili da studira. Poenta priče je da postoji velika razlika između bogatih Marokanaca ili Marokanaca koji mogu pristojno da žive i ima veliki broj Marokanaca koji jednostavno ne vide perspektivu u svojoj zemlji. Mislim, svugde ja prosto to je nešto što pratim i ovde i kod nas i naravno u Severnoj Africi ili drugde, što je problem.
0: Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvare dobar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku, zaključuje Gagić. Seuta i Melilla su jedine teritorije Evropske unije u kontinentalnoj Africi. Seuta je pod španskom vlašću još od sredine 17. veka. Maroko je vekovima smatra okupiranom teritorijom i zahteva da mu se vrati. Da bi se sprečili masovni ulasci oko grada su podignute dve paralelne ograde visoke 6 do 10 metara, prekrivene bodljikavom žicom. Radio Sputnik. Ruska vojska izvela 15 grupnih udara i jedan intenzivan napad na ciljeve u Ukrajini i zauzela dva mesta. Ukrajinska komanda na front prebacuje i zatvorenike, a Trump nije siguran da li će Sjedinjene Države dati Ukrajini licencu za proizvodnju municije za sisteme Patriot. Mediji pišu da je Rusija prvi put izvela udar na američku kompaniju za dronove u Ukrajini. Više informacije ima Slađana Mihajlović.
2: Prema informacijama Ruskog ministarstva odbrane, oružane snage su u proteklih nedelju dana uspostavile kontrolu nad 12 naselja, uključujući Verovku u Harkovskoj oblasti i Stenki u DNR u protekla 24 sata. Izveden je i intenzivan udar i 15 grupnih udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre. Ruski PVO sistemi oborili su 4 rakete dugog dometa Neptun i 5103 drona ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva za nedelju dana. Uništen je 31 ratni brod koji su koristile ukrajinske jedinice, uključujući 23 broda za suvi teret. Sputniku je u ruskim bezbednostnim strukturama rečeno da ukrajinska komanda prebacuje na prvu liniju fronta na Harkovskom pravcu bivše zatvorenike. Fabrika za proizvodnju dronova američke kompanije Terminal Autonomy uništena je u Kijevu, pišu mediji. Fabrika je uz učešće ukrajinsko-američkih stručnjaka proizvodila do 1000 bespilotnih letelica mesečno, uključujući jurišne i izviđačke bespilotne letelice. Inače, ovo je prvi put da je Rusija direktno napala preduzeće iz Sjedinjenih Američkih Država. Federalna služba bezbednosti privela je u Nižegorodskoj oblasti pripadnika zabranjene terorističke organizacije Art Podgotovka, koji je prikupljao podatke o ruskim vojnim preduzećima za potrebe ukrajinskih specijalnih službi. Prema navodima FSB, on je špionirao objekte u 7 subjekata Ruske federacije. Pripadnici FSB-a za Rostovsku oblast priveli su 18-godišnjeg stanovnika Taganroga, koji je planirao da se pridruži SVO i izvrši teroristički napad na svoje kolege po naređenju ukrajinskih specijalnih službi. NATO nije uspeo da pokrene isporuku američkog oružja Ukrajini u okviru šeme PURL, izveštava Sputnik na osnovu izveštaja upućenog Američkom kongresu. Zaključno sa 31. martom, 21 zemlja uplatila je 4,5 milijardi dolara u ovaj program. Novac je uplaćen američkom trezoru, ali još nije došlo do sklapanja ugovora o nabavci naoružanja. Američki predsjednik Donald Trump nije siguran da li će SAD odobriti Ukrajini licencu za proizvodnju raketa za PVO sistem Patriot i dodao je da Washington mora biti oprezan kome dodeljuje licence. Naglasio je da je njegov glavni prioritet okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Najavio je da će specijalni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner prvi put posjetiti Ukrajinu u narednim danima.
0: Na 2 kilometra od Visokih Dečana, unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira, ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečan-Plav. Monasi manastira obišli su sporno mesto gde su vidjeli teške kamione koji dopremaju veće količine drobljenog kamena, kao i građevinsku mehanizaciju. Oglasila se eparhija Raško-Prizrenska koja kaže da prema prirodi i obimu uočenih aktivnosti radovi prevazilaze uobičajeno održavanje puta, imaju obeležja izgradnje ili značajnijeg menjanja putne infrastrukture unutar zaštićenog područja. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Samim tim pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
3: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnom nivou odvijaju na Kosovo i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu i na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze dakle, sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju dakle, da se odvije jedan proces, dakle, slobodno možemo reći genocida, dakle, i to pred očima ne samo savremenite sudionika, dakle, i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego dakle, pred očima čitavog

0: zaustavile takve procese i što bi bilo još naravno bolje i potrebno osudile kaznile da te počinio se takvih da te ne dela. Privremene vlasti na Kosovu će nastaviti da ko svojim naumima ne drže se da oni nikakvih ne samo svojih nego i tih zakona uredi u kojima su sami oni učestvovali.
1: Slični radovi unutar specijalne zaštitne zone oko Dečana započeti su 2018. a potom i 2020. godine da bi bili obustavljeni nakon reakcije međunarodnih predstavnika. Tad je postignut dogovor da se obilaznica Dečani Plavi izgradi izvan zone. Iz eparhije Raško-Prizrenski ističu da taj dogovor nije dao ovlašćenje za jednostrane radove niti za postepeno pretvaranje lokalnog puta u zabranjenu tranzitnu saobraćajnicu, ali da se nažalost nije poštovao, iako su ga potpisali dva prištinska ministra i gradonačelnik Dečana, potvrdili šefovi kancelarije Evropske unije i OEBS-a. Damjanović kaže da ovakav razvoj događaja nije preterano začuđujući, jer smatra da je tadašnja obustava za Albance, suprotno njihovom sopstvenom zakonu, bila ipak samo privremena.
0: To je bilo samo zapravo neko privremeno zaustavljanje od procesa koji su započeli. Zapravo, dakle, druga strana, albanska strana u ovom slučaju je politički, da kažemo, prepoznala da je nastupio moment kada treba da se zaustavi tako. Zapravo, dakle, da se zaustavi dakle, u tom procesu, privremeno, odnosno ne trajno. Njihovi trajni, dakle, ciljevi i krajnje namere, dakle, su poznate i samo je pitanje vremena kada oni, dakle, i okolnosti, dakle, politički koji im idu na ruku, kada oni planiraju da implementiraju, dakle, te svoje naume.
1: Ovaj plan kao i druga dešavanja na Kosovu i Metohiji, napadi na Srbe su, smatra Damjanović, povezani sa Ohridskim sporazumom, nakon čijeg usvajanja i privremenim vlastima u Prištini omogućeno da preduzimaju poteze na štetu srpskog naroda u pokrajini. Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osujete duhovni život, kulturno nasljeđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. Emisiji još nekoliko vesti. Američki špijunski avion bombardier Challenger 650 Artemis 2 treći dan zaredom nadleće Crno more u blizini ruskih granica. Američki avion je poletao iz Bade Mihail Kogelničanu u Rumuniji. Kancelarija Evropske unije u Prištini je povodom ponovo započetih radova na putu unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve, saopštila da je o tom obaveštena i da poziva sve strane da nastave sa dijalogom. Nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude nedeljama van mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Osim toga, hiljade stanovnika mađarskog grada Sent Andreje ostalo je bez vode zbog preopterećenja vodovodnog sistema i velike potrošnje tokom toplotnog talasa. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Otkrivamo zbog čega je predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon kojim se u Rusiji uspostavlja čvrst pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
1: Zaštita Jadranskog mora bila je jedna od tema razgovora albanskog i hrvatskog ministra spoljnih poslova u Tirani, iako te dve zemlje uopšte ne dele morsku granicu, s obzirom na to da se između njihovih teritorijalnih voda nalaze pomorske teritorije Crne Gore i Italije. Međutim, ono što Zagreb i Tirana dele u ovoj sferi jeste visoki stepen geopolitičke i odbrambene saradnje na Jadranu, kaže za Sputnik profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma. Upitan kakva je veza navodne zaštite Jadrana strojnim vojnim paktom sklopljenim između Albanije, Hrvatske i takozvano Kosova, ona pominje da je suština tog bilateralnog sporazuma kojem je, kako kaže, potom priključena i lažna NATO država, usmerenost na različite oblasti, ali pokriva i različita pitanja vojne saradnje. Pored primarnih vežbi, postoji strateški planovi koji nisu dostupni javnosti, a tiču se zajedničkog angažovanja vojnih snaga, naglašava Kovač.
3: Možemo reći da i na ovoj morskoj akvatoriji taj deo zajedničkog interesa se poklapa. Oni se smatraju, pre svega Hrvati, većinskim vlasnikom Jadranske obale, ovog njenog severnog dela od Jadranskog mora, a onda, iako nemaju neposrednu, da kažem, uslovno vodenu granicu van teritorijalnih voda Crne Gore, međunarodnim vodama, oni mogu da sarađuju. Pristup i odnos prema baziranju NATO snaga jedne i druge države je identičan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. Istakao je da rastanak sa prijateljem uvek nosi posebne emocije i zahvalio šeiku na vremenu koje je proveo u Srbiji, kao i na iskrenim i srdačnim razgovorima. Predsjednik vlade Đuro Macut poručio je građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali je naglasio da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajni toplotni talas i uputio je apel građanima da električnu energiju koriste racionalno. Prema njegovim rečima, država će učiniti sve da građani ne osete posljedice ovih nepovoljnih vremenskih uslova. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Evrodizel koštaće 226 dinara, a benzin 202 dinara. Toplotni talas se nastavlja da jača širom Srbije, a temperature su već u popodnevnim satima dostigle veoma visoke vrednosti. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 12 sati najtoplije je bilo u Somboru, gde je izmereno 36 stepeni Celzijusa. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku njegove posjete Srbiji, poručivši da je uveren da će predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. Istakao je da rastanak sa prijateljem uvek nosi posebne emocije i zahvalio šeiku na vremenu koje je proveo u Srbiji, kao i na iskrenim i srdačnim razgovorima. Predsjednik vlade Đuro Macot poručio je građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali je naglasio da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajni toplotni talas i uputio je apel građanima da električnu energiju koriste racionalno. Prema njegovim rečima, država će učiniti sve da građani ne osete posljedice ovih nepovoljnih vremenskih uslova. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela biće više za po 2 dinara. Evrodizel koštaće 226 dinara, a benzin 202 dinara. Toplotni talas se nastavlja da jača širom Srbije, a temperature su već u popodnevnim satima dostigle veoma visoke vrednosti. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 12 sati najtoplije je bilo u Somboru, gde je izmereno 36 stepeni Celzijusa. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni. Temperatura od 14 do 38, lokalno i do 40 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Mohameda bin Zaeda Al Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. Istakao je da rastanak sa prijateljem uvek nosi posebne emocije i zahvalio šejku na vremenu koje je proveo u Srbiji, kao i na iskrenim i srdačnim razgovorima. Delegacija Srbije na čelu sa premijerom profesorom doktorom Đurom Acutom stigla je danas u Ohrid, čime je zvanično započeta njihova zvanična poseta Severnoj Makedoniji, a na aerodromu Sveti apostol Pavle uz najviše državne počasti dočekao ih je šef makedonske diplomatije Timčo Mucunski. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela biće više za po 2 dinara. Evrodizel koštaće 226, a benzin 202 dinara. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Seute doplivalo oko 50.000 migranata, a najmanje 43 se utopilo u pokušaju da dođu do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 25.000 migranata koji su ušli u Seutu. Premijer Pedro Sanchez rekao je da je reč o kršenju teritorijalnog integriteta Španije i da će vlada narediti postavljanje bova. Toplotni talas se nastavlja da jača širom Srbije, a temperature su već u popodnevnim satima dostigle veoma visoke vrednosti. U Srbiji je do 15 sati najtoplije bilo u Ćupriji, gde je izmereno 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeleženo najviše 21 stepen Celzijusa. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će najizraženije vrućine biti od 5. do 8. avgusta, kada će temperature lokalno dostizati 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, temperatura od 14 do 38, lokalno i do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi na jugoistoku Srbije. U opštini Knjaževac obilazi mobilnu ambulantu u selu Vasilj. Predsednik istakao važnost rada na lokalnim putevima, zahvalio se ljudima na gostoprimstvu. Moramo da uradimo sve lokalne ulice kroz mesto i već u naredna tri dana ćemo izaći sa mašinama i početi da radimo, naveo je Vučić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da postoji indikacije da će naftna industrija Srbije od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti, kao i da se očekuje zvanično pismo od američke administracije kako bi to bilo i formalizovano. OFAK je ranije izdao licencu koja omogućava rad NIS-u preradu sirove nafte do danas. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ispratio je ispred Palate Srbija pripadnike sektora za vanredne situacije koji će učestvovati u gašenju šumskih požara u Francuskoj, ističući da njihov angažman predstavlja potvrdu stručnosti i solidarnosti Srbije. Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je da će se dugotrajni toplotni talas zadržati u Srbiji, a da se njegov kraj još ne može pouzdano predvideti. Najveće vrućine očekuju se od 5. do 8. avgusta, kada će temperature u većini mesta biti oko 40 stepeni, a lokalno i više. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar, u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni. Temperatura od 14 do 38, lokalno i do 40 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka, 31. jula, žele vam iz režije tonski video realizatori Nenad Dronjak i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava, ugroženo snabdevanje energijom, otežan plovni saobraćaj, čemu region može da se nada, pitamo analitičare, s obzirom na to da je toplotni talas tek počeo. Teško je zamisliti da ovako masovan pokret migranata bude spontan, kažu analitičari, povodom prelaska više od 60.000 ljudi iz Maroka na špansku teritoriju. Oni ukazuju na da bi to moglo biti politička kazna Vašingtona za Pedra Sančeza. Ruska vojska izvela 15 grupnih udara, jedan intenzivan napad na ciljeve u Ukrajini. Donald Trump nije siguran da li će Kijevu dati licencu za proizvodnju municije za sisteme Patriot. Institucionalna kriza u Prištini vodi ka novim izborima, ali ta saga se neće rešiti sve dok se ne uključe Sjedinjene Države i Evropska unija, kažu stručnjaci, upozoravaju da bi oklevanje Zapada sve moglo veoma skupo da košta. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Prema najnovim podacima, u Seutu je morem i kopnom iz Maroka za posljednja 24 sata prodrlo 60.000 ilegalnih migranata. Prema navodima zvaničnika, oko 7.000 od tog broja su maloletna lica. Najmanje 34 ljudi je poginulo pokušavajući da preplivaju granicu. Neke agencije javljaju da je taj broj bliži brojci 60. U tu enklavu je danas stigao i španski premijer Pedro Sanchez. Više detalja na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na sajtu sputnikportal.rs. Italija će suspendovati šengenski sporazum sa Španijom, odlučilo italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova, dok u Vašingtonu navode da su brojni zvaničnici, konzervativni političari, influenceri povezani sa MAGA pokretom, iskoristili događaj za kritiku migracione politike španske vlade i upozorenja na bezbednosne rizike. Evropski komesar za migracije Magnus Brunner ocenio da je situacija u Seuti neprihvatljiva i naglasio da nema dalje kretanja migranata ka evropskom kontinentu ili drugim državama Evropske unije. Ruske snage izvele su udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letelicama na infrastrukturu u luci Odesa i teretni brod koji je, kako navode u Moskvi, prevozio tovar za ukrajinsku vojsku, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. A mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da bi nuklearna elektrana Pakš mogla da bude potpuno isključena već u utorak ili sredu na osnovu najnovijih predviđanja vodoprivrednih vlasti Mađarske.

0: I na ovu posljednju vest se nadovezuje i prva tema kojom se bavimo. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani jer ne mogu da koriste vodu iz reke Dunav za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja, letnja potrošnja struje dostigla nivoje koji su karakteristični za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni su upozorili da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm. Vanredna situacija već je uvedena u delovima Vojvodine. Stručnjak za energetiku, urednica Energije Balkana Jelica Putniković u razgovoru za Sputnik kaže da je manjak vode primetan još od proleća kada je reč o vodostaju Dunava. Ta reka koja teče od Švarcvalda kroz Nemačku i Austriju trebalo bi sa visokih planina da kupi vodu od topljenja snega, ali je to proletos izostalo. Ova činjenica u kombinaciji sa odsustvom kišnog perioda dovela je do rekordno niskog vodostaja Dunava, ne samo u Srbiji, kaže Jelica Putniković, već i u drugim državama.
1: I nije tako samo sa Dunavom, tako je i sa Rajnom i drugim rekama u Evropi. Slovenija također ima problem sa niskim vodostajem na Savi i na manjim rekama, i to što se energetike tiče, znači manjak proizvodnje električne energije u protočnim hidroelektranama. Na Dunavu je već rečeno iz EPS-a da je smanjena proizvodnja i na Đerdapu 1 i na Đerdapu 2.
0: Mađarska i Rumunija isključuju svoje nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem. Sličan problem imamo i mi u Kostolcu, gde također nedostaje voda za hlađenje, kaže Jelica Putniković. Za sad nemamo informacije da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B, koje također koriste vodu, ali iz reke Save. Osim na energetiku, ova situacija utiče i na plovni saobraćaj, jer barže ne mogu Dunavom da normalno plove. To čini prevoz naftnih derivata izuzetno teškim, objašnjava Jelica Putniković.
1: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama, jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike 1/3 tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima proširuje plovni put da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
0: Manjak vode u rekama utiče i na proizvodnju struje, kaže naša sagovornica. U Sloveniji je već primetan pad proizvodnje električne energije u tamošnjim hidroelektranama, a iz sata u sat stižu vesti iz Evrope o nedostatku padavina koji je ugrozio elektroenergetski sistem. Otud apeli da se potrošnja električne energije maksimalno smanji.
1: Zapravo je pitanje sada koliko će obnovljivi izvori, znači solarne elektrane i vetrogeneratori, moći da proizvedu električne energije i kolika je mogućnost da se tim obnovljivim izvorima nadomesti ova proizvodnja što se tiče Mađarske iz nuklearke, što se tiče Srbije iz samih đerdapskih hidrocentrala i naravno smanjena i proizvodnja struje na drinskim elektranama. Tačne podatke ne znam, to zaista treba pitati Elektroprivredu Srbije koliko je smanjena potrošnja. Ono što je sigurno da su apeli za štednju učestali u svim zemljama.
0: Rešenje problema zavisi od obnovljivih izvora energije, kaže Jelica Putniković. Ako nema vetra, nema ni proizvodnje u vetroparkovima. Što se tiče solarnih panela, oni ne mogu da proizvedu dovoljno struje i rešenje su reverzibilne hidroelektrane. Iz tog razloga dobro je što Srbija gradi reverzibilnu hidroelektranu Bistrica i što se priprema za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, zaključuje Jelica Putniković.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Španske vlasti rasporedile su danas pripadnike vojske u enklavi Seuti zbog velikog broja migranata, više od 60.000, koji su prešli granicu iz pravca Maroka. Iako je neposredni povod bio nagli prodor ka toj granici, uzroci ove krize, kažu stručnjaci, mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji se gomilaju godinama. Docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu kaže da su španske vlasti rasporedile dodatne policijske i vojne snage, da su prihvatni centri u Ceuti preopterećeni, a u haosu koji je nastao poginulo je gotovo 60 ljudi, uglavnom su se utopili ili stradali od stampeda na prilazima granici. Premijer Pedro Sanchez u pratnji ministra unutrašnjih poslova stigao u Ceutu, vojska je pojačala prisustvo u toj enklavi, zatvorila granicu u drugoj španskoj enklavi koja ima kopnenu granicu sa Marokom, Melilji. Međutim, sama činjenica da desetine hiljada ljudi u ovako kratkom vremenskom periodu pokušava da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, kaže Gagić, već o krizi sa višeslojnim uzrocima. Prema njegovim rečima, teško je zamisliti da ovako masovan pokret migranata može da bude spontan.
3: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je poludirigovano ili poluorganizovano. Mislim, zaista nemam informacije, to je samo neka moja ono procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melilla. To su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko. I naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
0: Dok s jedne strane Maroko ima autoput koji se zove po američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Španija s druge strane oštro se protivila izraelskom napadu na Gazu i ratu koji su Amerikanci sa Izraelom poveli protiv Irana. Gagić zato ne isključuje mogućnost da je ovaj masovni talas migranata zapravo jedna vrsta političke kazne kojom Amerikanci, želeći da izazovu krizu u Španiji, kažnjavaju aktualnog premijera Sancheza. Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike, visoka nezaposlenost, posebno među mladima, rast cena hrane i energenata, klimatske promjene koje dodatno ugrožavaju poljoprivredu i dugotrajna politička nestabilnost u pojedinim državama Afrike, kaže Gagić, stvaraju snažan pritisak ka migracijama.
3: Imaju veliki broj siromašnih, imaju visoku stopu nezaposlenosti, imaju visoku stopu nezaposlenosti ljudi sa diplomama i onda prosto postoji Maroko za one koji imaju novca i postoji Maroko za Marokance koji nemaju novca i veliki broj Marokanaca koji nemaju prosto perspektivu i nemaju mesta u takvom Maroku. Jednostavno, obrazovanje nije baš najbolje, visoki stepen nepismenosti, visok je. U poređenju sa nama je i sa uopšte sa Evropom je užasno visok. Sad u poređenju sa Afrikom nemam podatke, ali radili su nešto na tome, ali imaju taj problem. Zdravstvo je u lošem stanju, obrazovanje, opet kako za koga? Oni imaju fakultete koji su na visokom nivou, ali pitanje ko njih može da sebi priušti ili da studira. Poenta priče je da postoji velika razlika između bogatih Marokanaca ili Marokanaca koji mogu pristojno da žive i ima veliki broj Marokanaca koji jednostavno ne vide perspektivu u svojoj zemlji. Mislim, svugde ja prosto to je nešto što pratim i ovde i kod nas i naravno u Severnoj Africi ili drugde, što je problem.
0: Ipak, iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li oni da ostvare dobar život u samom Maroku ili iseljenjem u neku od evropskih zemalja, a najčešće je to Španija ili Francuska, dodaje Gagić. On naglašava da su Ceuta i Melilla jedine teritorije Evropske unije u kontinentalnoj Africi. Ceuta je pod španskom vlašću od sredine 17. veka i Maroko je vekovima smatra okupiranom teritorijom i zahteva da mu se vrati. Da bi se sprečili masovni ulasci oko tog grada, podignute su dve paralelne ograde visine od 6 do 10 metara, koje su, kako kaže naš sagovornik, prekrivene bodljikavom žicom.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska izvela 15 grupnih udara i jedan intenzivan napad na ciljeve u Ukrajini. Ukrajinska komanda na front prebacuje i zatvorenike. Trump nije siguran da li će Sjedinjene Države Kijevu dati licencu za proizvodnju municije za sistem Patriot. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Prema informacijama Ruskog ministarstva odbrane, oružane snage su u proteklih nedelju dana uspostavile kontrolu nad 12 naselja, uključujući Verovku u Harkovskoj oblasti i Stenki u Donjeckoj Narodnoj Republici u protekla 24 sata. 8 ljudi je povređeno nakon što je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u Kutenkinovu u Donbasu, a izveden je intenzivan udar i 15 grupnih udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre. Ruski PVO sistemi oborili su 4 rakete dugog dometa Neptun i 5103 drona ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva za nedelju dana. Uništen je 31 ratni brod koji su koristile ukrajinske jedinice, uključujući 23 broda za suvi teret. Rusija je uništila više od 200 benzinskih pumpi u Ukrajini, a skoro polovina se nalazi u Harkovskoj oblasti, objavili su britanski mediji pozivajući se na poslanika Aleksandra Skorika. Između novog glavnog komandujućeg ukrajinske vojske Mihajla Drapatog i jurišnih pukova počeli su direktni sukobi, prenose ukrajinski mediji. Također se navodi da je Drapati zapretio pukovima da popune jedinice. Nakon promene na čelu komande, u jedinicama se sada javlja zabrinutost zbog mogućnosti rasformiranja jurišnih formacija. Fabrika za proizvodnju dronova američke kompanije Terminal Autonomy uništene u Kijevu, pišu mediji. Fabrika je uz učešće ukrajinsko-američkih stručnjaka proizvodila do 1000 bespilotnih letelica mesečno, uključujući i jurišne izviđačke bespilotne letelice. Inače, ovo je prvi put da je Rusija direktno napala preduzeće iz Sjedinjenih Država. NATO nije uspeo da pokrene isporuku američkog oružja Ukrajini u okviru šeme Pearl, izveštava Sputnik na osnovu izveštaja upućenog američkom kongresu. Zaključno sa 31. martom 21 zemlja uplatila 4,15 milijardi dolara u ovaj program. Novac je uplaćen američkom trezoru, ali još nije došlo do sklapanja ugovora o nabavci naoružanja. Američki predsjednik Donald Trump nije siguran da li će Sjedinjene Države odobriti Ukrajini licencu za proizvodnju raketa za PVO sisteme Patriot i dodao da Washington mora biti oprezan kome dodeljuje licence. On je naglasio da je njegov glavni prioritet okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine i najavio da će specijalni izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner prvi put posjetiti Ukrajinu u narednim danima.

0: Napadi koje kijevski režim izvodi na teritoriji Rusije dodatno pogoršavaju međunarodnu situaciju i udaljavaju izglede za mir i bezbednost u Evropi, poručila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da postoje indicije da će naftna industrija Srbije od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti. Ministarstvo spoljnih poslova Poljske uručilo je protestnu notu ambasadoru Rusije u Varšavi Georgiju Minhnu povodom napada nepoznatog objekta na istok te zemlje. To je saopštio portparol Poljskog ministarstva Maciej Wewiór. Azijska fudbalska konfederacija saopštila je da je protiv ranije predložene prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima koje je inicirao Gianni Infantino. U saopštenju se navodi da je takav predlog, odnosno da je za usvajanje takvog predloga neophodan širok konsenzus i apsolutno jedinstvo. Ovo radio Sputnik, do kraja emisije čućete i... Kakva je veza navodne zaštite zone Jadrana sa trojnim paktom koji su potpisali Albanija, Hrvatska i vlasti u Prištini?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Politički zastoj u Prištini nakon ponovljenih vanrednih izbora održanih početkom juna doveo je institucije na Kosovo i Metohiji na samu ivicu ustavnog roka za konstituisanje skupštine. On ističe 7. avgusta. Mnogi se pitaju da li će i kada u ovu sagu da se umešaju Evropska unija i Amerikanci. Kako ocenjuju analitičari, trenutno je međunarodni pritisak na Prištinu podeljen između dva različita pristupa i oni direktno utiču na stabilnost pregovora. Evropska unija fokusirana je na institucionalni kontinuitet i ostanak Prištine u okvirima Briselskog i Ohridskog sporazuma, pa koristi ekonomske mehanizme i plan za rast Zapadnog Balkana kako bi naterala političke aktere na Kosovo i Metohiji na kompromis i sprečila nove izbore. S druge strane, administracija Donalda Trumpa pokazuje znatno manje strpljenja za politiku Aljbina Kurtija, koja podrazumeva jednostrane poteze i favorizuje brza i pragmatična ekonomska rešenja, kao što je oživljavanje Vašingtonskog sporazuma. Otvoreno se šalju poruke da Sjedinjene Države neće beskonačno tolerisati blokadu institucija i dijaloga s Beogradom. Politikolog Nikola Perišić u razgovoru za Sputnik kaže da smatra da ovakvo stanje zapravo odgovara Aljbinu Kurtiju, jer na taj način on ostaje u tehničkom mandatu, ali bez nekih značajnijih ovlašćenja.
2: To može da koristi kao opravdanje zbog čega ne dolazi do pomaka u pregovaračkom procesu, zbog čega nije podignut nivo zaštite nacionalnih grupacija na prostoru Kosova, i to mu je za sada bio uspešan argument. Naravno, otvara se pitanje do kada to može da traje i u kojoj meri on može da koristi takvu mogućnost koju mu daju institucionalni okviri. Jasno je da njegova politika i njegove političke opcije nemaju podršku Trumpove administracije, i to se najbolje moglo videti na primjeru da je suspendovan strateški dijalog.
0: U ovom trenutku Amerika i Evropska unija i druge velike sile nemaju toliko mogućnosti da se bavi dešavanjima na prostoru Kosova i Metohije, kaže Perišić, s obzirom na ratove i krize na Bliskom istoku i u Ukrajini.
2: Ali je jasno da će u određenom trenutku na dnevni red doći sve ono što se dešava na području Kosova i da će sve velike sile svojim autoritetom i kredibilitetom zauzeti da se čitava ova kriza završi. Zbog toga mi se čini da je mogući scenario da se ponovo ode na neke izbore, ali da će u doglednoj budućnosti, kako se budu rešavale ove svetske krize koje sam spomenuo, u stvari rešavati i pitanje vlasti na Kosovu, jer je jasno da spoljni faktor ima veliki uticaj na to kako će izgledati vlast na Kosovu, i u prošlosti se pokazalo da su oni svojim doprinesom itekako doveli do toga da se određene političke odluke razviju ili prekinu.
0: Perišić smatra da će i Amerikanci i Evropska unija u nekom trenutku imati svog favorita među albanskim liderima na Kosovu i Metohiji i da će pokušati da kroz podršku tim ličnostima i njihovim strankama omoguće da se konstituiše vlast. Prema njegovoj proceni, još je nejasno da li će doći do konstituisanja prvog parlamenta i samim tim da li i vlada takozvanog Kosova može da bude formirana ovog puta ili će se ići na nove izbore.
2: Postoji iskustvo u prethodnih godinu i po dana kada to u nekoliko navrata nije uspelo, što je dovelo do novih izbora, tako da ono kako sada stoje stvari, kada posmatramo institucionalni okvir u kojem funkcioniše takozvana država Kosovo, jeste da do 7. augusta je rok za konstituisanje parlamenta. Posle toga kreću novi rokovi za konstituisanje vlade. Tako da, s obzirom na to kakvi su bili rezultati izbora, upitno je da li će Kurti obezbediti većinu koja je neophodna. Sa druge strane, i opozicione strukture nemaju dovoljno mandata da bi one preuzele vlast. Tako da, u tom smislu moguće je nastavak političkog i pravnog vakuma u kojem se Kosovo nalazi već dugi period.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Zaštita Jadranskog mora bila je jedna od tema razgovora albanskog i hrvatskog ministra spoljnih poslova u Tirani, ako te dve zemlje uopšte i ne dele morsku granicu, odnosno između njihovih teritorijalnih voda su pomorske teritorije Crne Gore i Italije. Međutim, Zagreb i Tirana u ovoj sferi dele visoki stepen geopolitičke i odbrambene saradnje na Jadranu, kaže za Sputnik profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma. Upitan kakva je veza navodne zaštite Jadrana sa trojnim vojnim paktom sklopljenim između Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova, on kaže da je suština tog sporazuma usmerenost na različite oblasti, ali da on pokriva i različita pitanja vojne saradnje. Pored primarnih vežbi, kaže Kovač, postoje i strateški planovi koji nisu dostupni javnosti, a oni se tiču zajedničkog angažovanja vojnih snaga.
3: Možemo reći da i na ovoj morskoj akvatoriji taj deo zajedničkog interesa se poklapa. Oni se smatraju, pre svega Hrvati, većinskim vlasnikom Jadranske obale, ovog njenog severnog dela od Jadranskog mora, a onda, iako nemaju neposrednu, da kažem, uslovno vodenu granicu van teritorijalnih voda Crne Gore, međunarodnim vodama, oni mogu da sarađuju. Pristup i odnos prema baziranju NATO snaga jedne i druge države je identičan, prisutna je potpuna servilnost u smislu stupanja nacionalnih kapaciteta. Sad je pitanje samo vremena kada i u okviru ovih globalnih promjena u Evropi doće do veće zainteresovanosti vodećih NATO zemalja za ovaj prostor i u okviru prebaziranja snaga, a i u okviru baziranja NATO snaga. Znamo da u samoj Albaniji Amerika gradi 3 baze, i pomorsku i aviju i za specijalne snage.
0: Kovač dodaje da se u Hrvatskoj tokom trajanja sukoba na Bliskom istoku često pojavljuju borbene formacije čija je namena dopuna resursa i logistička podrška, ali i, kako kaže, viđaju se formacije koje su direktno vezane za logistiku neophodnu nosačima aviona.
3: Ovaj savez koji je i na moru antisrpskog karaktera, koji želi da zadrži sadašnje granice na tom moru i naravno da se suzbije bilo koje i kakvo prisustvo Srba i srpske države na delovima tog mora, ili da se u povoljnim istorijskim okolnostima ne ispostavi zahtjev za prisustvom, odnosno za dobijanjem dela morske obale koji istorijski pripada Srbima, a to se može desiti u onim momentima ako NATO zapadne u neku veću krizu, ako dođe do poremećaja bezbednosti u samoj Evropi i kada može i srpski narod i srpska država da ispostavi neku vrstu istorijskog računa za te teritorije koje pripadaju srpskom narodu.
0: Naš sagovornik dodaje da Srbija, kako navodi, ima istorijsko pravo na Jadransko more.
3: Što se tiče srpskog pitanja, naravno da duboko istorijski jedna i druga država su odnele deo srpskog mora, pre svega severni deo Albanije i 1915. godine po planovima saveznika trebao je u suštini da bude deo srpske države, ali nažalost Velika Britanija se protivila tome i nudila neka druga rešenja. A što se tiče Hrvatske, ona pokušava da eto gradi takve nekakve saveze na moru, jer ne može iste da pravi sa Italijom, ne može da pravi sa nekim drugim zemljama, zato što se zna da istorijski u zadnjih 150 godina dobar deo tog danas Hrvatskog mora ili dela Jadranskog mora i po međunarodnom pravu ne bi trebao da pripada Hrvatskoj. Pre svega tu su zainteresovane i Italija i Mađarska. Srbija nažalost ne ispoljava javno ni u političkom ni u drugom bilo kom smislu svoje želje da kao država koja je oslobodila dobar deo Jadranskog mora nakon Prvog svjetskog rata, pa i čije formacije po nacionalnom sastavu srpske su oslobodile dobar deo tog mora i nakon Drugog svjetskog rata, i dan danas ne usuđuje se da iskaže svoj zahtjev prema delu tog mora.
0: Kovač smatra da je Srbija trebalo da se ovom temom pozabavi u periodu razbijanja bivše SFRJ. Kako kaže, avnojevske granice sahranile su geostrateške težnje i nameru i potrebu srpskog naroda i države da budu objedinjeni mimo tadašnje jugoslovenske teritorije.

0: Na kraju emisije samo kratko najvažnije vesti. Prema posljednjim podacima, u enklavu Seutu morem i kopnom iz Maroka za posljednja 24 sata prodrlo je 60.000 ilegalnih migranata. Kako navode zvanični izvori, oko 7.000 od tog broja su maloletna lica. Oko 60 ljudi poginulo je pokušavajući da preplivaju granicu, a u tu špansku enklavu stigao je i premijer Pedro Sanchez. Ruska vojska izvela 15 grupnih i jedan intenzivan napad na ciljeve u Ukrajini. Donald Trump izjavio da nije siguran da će Ukrajincima biti data licenca za proizvodnju municije za američke sisteme Patriot. Evropski komesar za migracije Magnus Brunner ocenio da je situacija u Seuti neprihvatljiva, ali naglasio da nema daljih pokreta migranata ka evropskom kontinentu. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da bi nuklearna elektrana Pakš mogla da bude potpuno isključena već u utorak ili sredu na osnovu najnovijih predviđanja vodoprivrednih vlasti. Azijska fudbalska konfederacija saopštila je da je protiv ranije predložene prodaje FIFA i njenih takmičenja privatnim investitorima, ističe da je za takav predlog neophodan širok konsenzus. Bio Radio Sputnik, tokom vikenda koji je pred nama pratite naš pregled najvažnijih događaja iz prethodne nedelje u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru u 6.30. Umeđu vremenu pratite nas na Telegramu, Viberu i X-u i naravno portalu sputnikportal.rs. Redakcija Sputnika, želim vam prijatno veče i prijatan vikend.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: i u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti. Reci da.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.